0: ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི Aranga Chokpo na la pan dhokpi ajisan zambah tanbah di chanbar shayto shiwa oot. Tan di nang nina zhukwa di Chokpo jinzin tanbi shiris gunuka Chokpo jisan zambar nina zhukwa chanbi shirta ta kantani yinz gunuka tanbi shiris gunuka nukuka ngandi ngihtan sashit jidari. Ta tamu jil nina zhukwa ngihtan chukti chanbar shaychik khuila nima di nina zhukwa charwa nini Mito Vama Tamche Pujinas Guagai Hut Dinas Guatervazi. Ah, Mito Vami Kanyas Gonjaper Shepa. The Musinas Guyana Quatani. Dinas Gua and Twenty Dun Hutita, a Jesse Kanyas Guatan Gozina, Hussun Swanan Chin, Jewitakaguni, Aringa Tropula, Pen Dohi, a Jesson Zambatam, Tambatis, Tambatis Gunukatuka, and the Titakinas Gadanga Sashiko Dile. The other Chamber Shetosi.
0: Tambasuka, Та шума уунд хунжигла акан ша куга. Чомбар шапа, шапа инн тгзуну. Гэн кагата нянзу куан дэй хуйжан дай нига. Та чам чонзи. Димунга нянзу ка хуйжан ачига. Даса зи чи вокала. Я, тонга, уна нянзу ка куга нуна хуйзи нянзу ка колу кому. Шинна нянзу ка ти тун ти нянзу ка колу нир. Та кумми нянзу ка хуйти га шума га нянзу ка тун ти чомбар шапа асу куну. Гэн музы га нянзу ка чапар гата хуйжан дай нига нянзу ка ман чонзи инн тгзи вокия. Ya, kutun ti tang tenbi chanshi khurjil la ayanchin gawiya gloo tiga. Gungi khuatir khishichi gacil ta arayi gani bi chocok ngangi korirsi. Ojunglik mungti orkhi tangzin bi ki la galasang shio din duwi da siwa tawa amdik jok. Ya, tan zinong nin jina zukuwaan di khuya nguna gung kolo uko tigzina jigu tatakji yil arab da gawiya gawir shay bi khuatirbi Shichia gavi chetil tuk zinita. Tandir gungi khatir shichi gatil tuk zgunatir. Jigu ku gawr shepi, yor rabta gawr shepi, khatirvi shichi nyan zguga di gatil shimi tsil dhundana, a rai nipi, rai nipa sgunu nyan zgu vangwa gmangra, rai nipi nyan zgu tsukut khuti, madiwa, gungi nyan zgu madiya, Mituk ni nak cuma zonggu tu kundi lah cik, arang ke ngungi ni nak korgunu, di tawi ni nak kui angon tu kau tengi. Ta, tuan cerai zna, jonglik mang tu tewas ni, jonglik mang tu tewas kuno ni nak kata, di, sanji cia dinul ni nak kua jonglik, di ni nak kua mang tu tewa, tewi arang pi cuma zambas, ya ta arki ni nak cuma zambas kuno kewa lah tu mu, kewa dia ta, agui kawa zonggu tengah tempi. Andi kawa zangyi anamshu chi aluti tang tanbi jina zhukwa andi lhoma ghe tsukut khuti dhuyi jina zhukwa adari chanbaat ghe zinan dhuyi adari chanbaat ghe